0: Kulturni Tajedan.
1: Dobar večer, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji. Marijana Palatin vas pozdravlja pri kulturnoj emisiji na hrvatskom jeziku i se veseli da ste se pridružili. Danas vas čeka izvještaj o najnovijoj publikaciji Dijeceze Željezno. Knjigu Povijesni generalni šematizam Dijeceze Željezno je sastavio farski moderator Pengerta i Raspurka Ivan Karal. Nadalje morate čuti informacije o knjigi o Moravski Hrvati, kad je se vrijeda predstaviti u Hrvatskom centru u Beču. Kalendar priredap i pjesma na kraju tjedu emisiju sadržajno nadopuniti, a muzički tjedu ju zaokružiti različni interpreti, tako i De Frajle s jačkom i mala je lijepu rupicu na bradi.

0: Povijesni generalni šematizam dijeceze Željezno. Ovako je naslov najnovije publikacije koju je izdao Dijecezanski arhiv Željezno. Autor knjige je Ivan Karal, farski moderator u Pengrtu i Rasporku. Čujte već o ovoj 500 stran debeloj publikaciji u formatu A4 od Viktorije Palatin.
1: Dobro prikdvih kil teška je knjiga sa škuro-zelenimi koricami. Naslov Povijesni generalni šematizam dijeceze Željezno piše u zlatni slova na nimškom i latinskom jeziku, a zdola grb dijeceze Željezno. Publikacija je vrst leksikona i sadržava popis svih gradišćanskih far, veli autor Ivan Karal.
2: Informacije pružuju v generalni šematizam najprije o patronu fare, onda kad je fara osnovana, jako čuda, far je takovi kad je točno znamo kad je osnovana, ko drugi opet do dana današnjega ne moramo najti tuječan dokumijenat ili točnu puo vijelu kad se za istinu fara osnovala, onda slijedu se do sada poznate filijale i kje su prle bile kod otije fare i do dana današnjega i onda od kada postoju matične knjige, jer u matični knjiga se jako čuda najde o našoj puo vijesti obitelji, o puo vijesti crikve.
1: Temelje za ovo dijelo je položio dijecezanski historičar prelat Jozef Richtojer pred prilično 20 ljeti. On pravoda nije objelao sve 174 fare. Ivan Karal je nastavio ov veliki posao.
2: Jasno, u zadnjem vremenu se pa onda to intenzivira u zadnji 5-6 leti i onda još jednu već to sve prigledat da bude ipak točnije, to znamo. Nijedno dijelo nije perfektno. I onda se još najdu novi dokumenti, novi arhivalije, kje pak onda ipak ča točnijega donesijedu, nek nam je bilo do sada poznato. Najvažniji dokumenti, podatki su nam bili iz matični knjig, krsni, poručni i mrtvački knjig, ali iz drugi sakojački arhiv UF i drugi personalija, kako se zove ta fundus od duovnički zvanj.
1: Jur 53 leta od svoje dobije u gimnaziji Željezno se Karalj strastveno posvećuje povijesnomu istraživanju. Zvetjega upravi sva istraživanja sam, samo kuć krat mu pomažu informanti.
2: Osobito će internet naliže, to te pravi informante, jer ja sam u tom nisam tako vježban, ali ono drugo najvećim dijelom sam istraživam u arhivi i tako. Sam se svakom odvezijem s javnimi autobusi ili vlaki. Najdalje bi znam da bilo Temeđvarki, ima da zaistinu jako dobro organiziran, jako dobro urijedjeni arhiv. I onda je bilo dosta naših duovnikov, oko 40 iz ove naše pokrajine. Onda kad je Marija Terezija tamo naselivala Nimce, onda je ta biskup Engelse je zval kod nas ovde Juri, Bijeći, Bavil, za duovnike, ki znadu već jezikov, hrvatski, nimški i ugrski. I tako mi je to isto na srcu da i tije onda u Temeđvaru isto tako istražim. Ali dostanem informacije od Sakojački arhivar UF, ki znadu da me to zanima i onda mi javu tije nove podatke onda. Kad se čovjek leta dugo ili 10 leta ve dugo bavi s tom tematikom, onda se najde du i Sakojački izvori kada su i ti rođeni duovniki, ne na jednom popisani, ali iz toliki sakojačke literature se onda moraju izviditi. Se hrvatske novine, naše štamparske tiskanice sam se prigledal od poklijek barča postoji, a predotim su onda matične knjige najvažnije za ovo istraživanje. I od mladomačnih kipicov, i od cikvijeni novin.
1: Knjiga je mišljena i će biti korisna za daljna istraživanja povijesti pojedinih far. Tiskali su ju u 500 primjerkov, a dostale su ju uz različne znanstvene institucije u Austriji i inozemstvu i sve fare gradišća. Iz dijela se moru izvući i pažnje vridni detalji.
2: I na primjer Trajštov. Do sada nam je poznato 89 rođeni duvnikov iz Trajštova. Za jedno prilično negur tako jako veliko selo je to za istinu jedan zvana rijedan broj, ali imamo jednu faru od kje nam nije dan rođeni duvnik ni poznat. To je Heldenkreuz im Lafnitztal. Niti iz filijalov nam ni poznato i kroz upitanja farsku kroniku još jednu već smo pregledali, upitkovali se kod ljudi, ali do sada ništa nismo mogli izviditi.
1: Za svaku faru se je Karalj trudio dodati kutu fotografiju. S obzirom na opseg cijele knjige je morao napraviti izbor.
2: U knjigi je sadržano 675 fotografija od duvnikov. Točno nam je poznato od najstarije dobije jasno, to su na nek bili samo ulevi, kipi ili bakro rezi i do današnjega dana, ali nismo nijednog duvnika zijeli kio živi na fotografiji jer onda bi morali se unutra onda zijeti. To znači samo ki su do maja ovoga lijeta umrli svećeniki, od njih če je bilo moguće, tje su i nutri u knjigi.
1: Naravno da na prvom mjestu Karaljovih agendov stoji služba kod Farnik u Rasporku i Pengertu, ali međutim jur dijela na daljem projektu.
2: Ja bi tako rekao, svaka slobodna minuta ku imam, tu onda služim na istraživanje, to znači da mora biti 8 dan, da uopće ništa ne moram istraživati, kad toliko farski posle me obuzdaju, ali sve ča je moguće, to te si onda zadilim svoje vrijeme i onda istraživam. Sada dijelam na biografiji gradištansko-hrvatskih duvnikov, ki su bili med nami gradištanskimi Hrvati i ki su naši gradištansko-hrvatski duvniki rođeni. To te imamo popis od oko 3300 duvnikov. Ova biografija kani izlazit u jednoj posebnoj knjigi, a to bi bilo onda dojduće lijeto.
1: Ovu 7. publikaciju Ivana Karalja će izdati Hrvatski kulturni i dokumentarni centar.

hrvatskoga naroda na tom području. U Frilištofu je potom slijedila hrvatska svjeta maša koju je služio Branko Kuanfajnt, a od podne je bio kulturni program. Četvrtak, 17. septembra, tjedu u Hrvatskom centru u Beču prezentirati hrvatsko izdanje knjige o žitku, povijesti, kulturi i jeziku moravskih Hrvatov. Knjiga se zove Boje Hrvatske Morave. Original u českom jeziku je izašao 2017. ljeta. Na standardno hrvatski jezik su u zbirku prevodile Lenka Kasper Koprivova i Eliša Lajsa. Postoji i prevod na nimškom jeziku. Uz ovu prezentaciju, koju će muzički oblikovati Koloslavuj, će du gosti moći gledati izložbu fotografijov Karela Dvoršaka. Fotografije u farbi su originali iz 1930. ljet i predstavljaju žitak i nošnje moravskih Hrvatov toga vremena. Priredba u Hrvatskom centru u Beču će početi 17. septembra u 8. navečer.

0: Ada Kamo.
1: Tamburica Treštov će nastupiti u okviru serije Tamburica uz oganj na rastoku Oleander u Treštovu i to dojdući četvrtak u 6 ura na večer. Dojdući vikend svečuju u Novoj Gori trodnevnom feštom jubilej 450. obljetnice prvoga imenovanja sela. Petak ćedu nastupiti od 5 od podne seoski zbor, tamburaši i naraštaj, kod i zbor hakadejci. Subotu imaju program od 2 od podne, kazat ćedu i izložbu umjetnikov. Od 5 slijedi zabav, a nedilju je u pol 9. svetačni akt, potu

0: На краю.
1: Prema kraju morete čuti moravsku himnu ku čita u originalnom moravsko-hrvatskom jeziku pokojni Jozo Lavička. Moravski Hrvat, ki je djelao i živio u Beču, se je jako angažirao za kulturno i jezično jerbinstvo moravskih Hrvatov. Jozo Lavička je umro 2020. ljeta.
2: Moravska himna. Rodili sme se na Moravi u Frilištofu, gut vierdi a preravi. Neg nas od celov su viselili, su sto lieta Hrvati tamo urživili. Čas nami onda se je stalo, živime po celom svitu danas urnek malo. Ej naše sela na večnost sme zgubili, ali našu rič v tujini nisme si zgubili. Hrvatsku krv od naših prejec sme dostali, a mi naše dici nadalje njim ju dali, da bi me v njihovih žilah dugo oživili, a naš moravski narod ne bi ju zabili. Kad danas v naše selo dojdeš, neko tamo zopet projdeš, zastav se na cimitiri, na posljednjom spomeniku moreš štati, da ovdo ležiju posljednji moravski Hrvati.
1: S ovom moravskom himnom smo došli na kraj današnje kulturne emisije. Radioprogram na hrvatskom jeziku nastavljamo danas, ali emisijom Rub i sredina, kratko po 8 na večer. U njoj morate danas čuti grupe koje će do nastupiti dojdući vikend pri Danu mladinje u Donjoj Pulji. Ja, Marijana Palatin, za sada hvalim lipo za vaše zanimanje i želim još ugodan i miran večer. Z Bogom, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji.

Nazadnje ste čuli Lole, a preti Miru Perušić s jačkom iz Nja Ploče, Svičak, u je ljetos izdala. U ovoj emisiji su vam dala pregled o muzičkom programu Dana mladine, ki će biti od ovoga petka do nedilje u Dualnoj Puli i to u šatoru kod centrale za kurjanje. Nedjelju će manifestacija završiti mašom, kuće oblikovati dualnopuljanski zbor i otpuatne kod obično folklorni programom. Oprostit ću se starim izjaci gradišćansko-hrvatske rock scene, prez kih dan mladine u srednjem gradišću zapravo nije za predstaviti, a to su Bruje, ki će do nastupiti subotu, a ja Petra Marija Živković velim još zburgo.